0: bá mú wá sókè.
1: Sọ́gọ́ta.
2: Sọ́gọ́ta.
1: Agbo mẹ́ta o.
2: Mẹ́ta sọ́gọ́ta.
1: Wọ́n ní ti wọ̀lú o.
2: Alleluya.
1: Máa bá ń gbé omi ẹ̀ bọ̀.
2: Máa gbé bọ̀.
1: Omi tó fi ṣúwìtì sí yẹn.
2: Oh yes sir.
1: Máa bá ń gbé bọ̀.
2: Máa gbé bọ̀.
1: Ní sọ́gọ́ta.
2: Sọ́gọ́.
1: Máa wí Event Center.
2: Máa wí Event Center
1: náà. Ní agbo mẹ́ta.
2: Mẹ́ta sọ́ yìí ni o.
1: Tó o bá ti dábẹ̀
2: bridge. Oh
1: yes sir. Sọ́gọ́ Event Center.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ní sọ́gọ́ta.
2: Sọ́gọ́.
1: Ọ̀nà ìjókòrò.
2: Oh yes sir.
1: Lágọ̀ mẹ́ta.
2: Mẹ́ta sọ́ yìí ni o.
1: A fẹ́ parí iṣẹ́ yẹn.
2: Kábíyè ṣoṣo.
1: Àgádẹ́gbọ̀dọ̀ yẹn máa mú bọ̀. Àṣírí wà tó o fẹ́ gbọ́ ni lórí.
2: Jésù.
1: Màmá kan ń gbọ́ mi o.
2: Oh yes sir.
1: Mo sọ tẹ́lẹ̀.
2: Orúkọ Jésù.
1: Báyìí ni Ọlọ́run ṣọ́lì wí.
2: Orúkọ Jésù.
1: Mo kéde.
2: Yes sir.
1: Ayé rẹ jáde.
2: Amen.
1: Nínú àgádẹ́gbọ̀dọ̀ ayé.
2: Amen.
1: Ayé rẹ jáde mẹ́.
2: Amen Jésù.
1: Ibi àti ilẹ̀kùn mọ́ ọ sí.
2: Orúkọ Jésù.
1: Ilẹ̀kùn sí o.
2: Amen.
1: Ó sí o.
2: Amen.
1: Ó sí o.
2: Amen.
1: Ó sí o.
2: Amen.
1: Ó sí o.
2: Amen.
1: Wo bí.
2: Yes sir.
1: Àṣeyọrí ọmọ rẹ.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Kò gbúdọ̀ bá o ní ibojì.
2: Rárá o.
1: Ọjọ́ ayẹyẹ ọmọ rẹ.
2: Kábíyèsí o.
1: O gbúdọ̀ fìyà mí sórí ìjókòó.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Mama dìde ńlẹ̀.
2: O jẹ́ dìde.
1: Ago mẹ́ta ọ̀sán yìí.
2: Mẹ́ta ọ̀sán yìí ni o.
1: Má mi ṣe ẹni máa o.
2: Rárá o.
1: Ìpàdé agbára ni o.
2: Oh yes sir.
1: Kọ́kọ́rọ́ má jẹ̀mú yẹn mú nǹkan bọ̀.
2: Kábíyèsí o ṣó.
1: Ẹ̀yin ará Sango.
2: Adániwáyò.
1: Ẹ wá gba ti yín o.
2: Ẹ jẹ́ wá gbà.
1: Èèyàn 1000.
2: 1000.
1: Lónìí kọ́kọ́rọ́ yìí.
2: Kábíyèsí o ṣó.
1: Ilé tó bá wú ọ.
2: Oh yes sir.
1: A fẹ́ ṣílẹ̀kùn.
2: Kábíyèsí o. Oh yes sir.
1: Kọ́kọ́rọ́ ìdìdí ni o.
2: Alleluya.
1: Olúwarí ti má ti fún wọn.
2: Yes sir.
1: Wọ́n á lọ kì mọ́nu kí o dà wọn.
2: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ẹnìkan ní dádì.
2: Yes sir.
1: Ṣé kọ́kọ́rọ́ ilé ta fi ń ṣe àgádágodo yẹn? Rárá o.
2: Rárá o.
1: Èmi ti gbàdúrà sáwọn kọ́kọ́rọ́ kan.
2: Oh yes sir.
1: Tí Olúwarí kí n dà sínú àpótí onírin.
2: Jésù.
1: Kí n gbé sínú omi.
2: Jésù.
1: Mo máa ti gbàdúrà sí.
2: O ṣe Jésù.
1: Gbogbo odò orí òkè la ti gbé lọ.
2: Oh yes sir.
1: Ta ti ń gbàdúrà sí.
2: Kábíyèsí o.
1: Agbélo etí òkun.
2: Yes sir.
1: A lọ gbàdúrà sí nínú òkun.
2: Adániwáyò.
1: Olúwa wígbé.
2: Oh yes sir.
1: Ká fún wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan.
2: Ẹ̀mí mímọ́ o ṣó.
1: Bọ́ bá ti fún ẹ kọ́kọ́rọ́ yẹn.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Wá kì í bọnú kí o dẹ.
2: Yes sir.
1: Wo bí sà.
2: Sà.
1: Kó o tó kan lẹ̀kùn àánú. Dandan ni kó ṣí fún ẹ.
2: Oh yes.
1: Ṣùgbọ́n.
2: Sà.
1: Kó o tó lọ rí kọ́kọ́rọ́ yìí gbà.
2: Ẹ o.
1: A máa parí iṣẹ́ àgádágodo yìí.
2: Kábíyèsí o.
1: Máa ma mú àgádágodo ọwọ́ ẹ bọ̀.
2: O jẹ́ máa mú bọ̀.
1: Àti àwòrán rẹ.
2: Àti àwòrán rẹ.
1: Láago mẹ́ta ọ̀sán.
2: Mẹ́ta ọ̀sán ni o.
1: Àti omi tó fi ṣúwìtì sínú ẹ.
2: Oh yes sir.
1: Máa bọ̀ parí ẹ.
2: Kábíyèsí o.
1: Oníṣẹ́ ta fi sínú ẹ.
2: O ṣe Jésù.
1: Máa bọ̀.
2: O jẹ́ máa bọ̀.
1: Èdìdì ńlá ni o.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Láti ọ̀run wá.
2: Ẹ o.
1: Tó o bá ti dé. Wà ní òróró májẹ̀mú.
2: Òróró májẹ̀mú.
1: Àti òróró àánú.
2: Ẹ o.
1: Òróró májẹ̀mú.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Àti òróró àánú.
2: Àti òróró àánú.
1: Òun ló ní iṣẹ́ Sango.
2: Kábíyèsí o.
1: Láago mẹ́ta.
2: Mẹ́ta ọ̀sán.
1: Òróró méjèèjì.
2: Yes sir.
1: O nílò láti ní lọ́wọ́.
2: Alleluya.
1: Ẹni bá ní ipá rẹ̀.
2: Ẹ o.
1: O lè ní méjì méjì.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: O lè ní mẹ́ta mẹ́ta.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ẹ sà.
2: Yes sir.
1: O wá kéré jù.
2: Kábíyèsí o.
1: Ẹyọ kọ̀ọ̀kan.
2: Rí pé ọlẹ́yọ kan.
1: Mò ń gbé bọ̀.
2: Oh yes sir.
1: Láago mẹ́ta.
2: Mẹ́ta ọ̀sán.
1: Sango ọ̀tá.
2: Sango.
1: Ilé sà.
2: Ilé sà.
1: Àti gbogbo agbègbè.
2: Ibi ó bá wà.
1: Ibi tí ẹ̀ka wá wà.
2: Ẹ o.
1: Ẹ̀yin ará òkè gbó.
2: Òkè gbó.
1: Mi ò gbàgbé yín o.
2: Alleluya.
1: Ilẹ̀ olújì.
2: Ilẹ̀ olújì o.
1: Mọ dá kẹ́kẹ́.
2: Mọ dá kẹ́kẹ́.
1: Mi ò gbàgbé yín
2: o. Ẹ rà o.
1: Ẹgbọ́n tí Olúwa fi rán mi o.
2: Oh yes sir.
1: Ẹ dira yín o. Ẹ̀yin ayé kọ́kà.
2: Ẹ o.
1: Gárájì ọlọ́dẹ.
2: Gárájì ọlọ́dẹ.
1: Ilé ifẹ̀.
2: Ifẹ̀.
1: Ẹ dira yín o.
2: Ẹ jẹ́ dìde.
1: Ní aago.
2: Yes sir.
1: Mẹ́fà àárọ̀.
2: Mẹ́fà àárọ̀.
1: Ní on the 13.
2: On the 13.
1: Ìpàdé á ti bẹ̀rẹ̀ lórí òkè.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ìpàdé agbára ni o.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Àárọ̀ láti máa bẹ̀rẹ̀.
2: Oh yes sir.
1: Ní ọjọ́ Wednesday.
2: Wednesday.
1: Mo ti sọ fún ẹ.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Má wọ aṣọ àlòkù wá.
2: Rárá o.
1: O sì lè rí tẹ́lọ̀ bọ̀ ọ̀ràn o.
2: Oh yes sir.
1: Owó kékeré ni wà á fi rà o.
2: Owó pínín sínú ẹ̀.
1: O sá lè raṣọ ìnáwó.
2: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni.
1: Láti lọ sìnkú.
2: Oh yes sir.
1: Raṣọ ògo eléyìí. Láti wá jìjà kadì ògo.
2: Raṣọ oríire.
1: Ẹ raṣọ àyànmọ́ tuntun.
2: Kábíyèsí o.
1: Èyí tó jẹ́ wípé.
2: Oh yes sir.
1: Ẹ ṣe nǹkan tuntun rí láyé.
2: Jésù.
1: Ìwọ bọ̀dá yìí.
2: Ẹ o.
1: O ṣe nǹkan tuntun rí láyé.
2: Jésù.
1: Nǹkan àlòkù ni.
2: Kábíyèsí o.
1: Ó ra àlòkù títí.
2: Ẹ o.
1: Ó rà dórí bàtà.
2: Adániwáyò.
1: Ó ra àlòkù títí.
2: Ẹ o.
1: Àlòkù aṣọ.
2: Oh yes sir.
1: Gbogbo ẹ̀ ló ń rà.
2: Ó lọ rà o.
1: Àlòkù mọ́tò.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ọ̀wà máa ti mọ́tò.
2: Ẹ
1: ti ẹ rọ mi sí. Ah, emi o le gbagbe.
2: Yes sir.
1: Ojo mo lo ra oloku oko.
2: Kan pe se o.
1: Mo wa gbe lo li ana.
2: Ojo nla ni o.
1: Ojo buruko esi ko ru. La de li ana.
2: Ojo ma ni gbagbe.
1: Mo ki ana zan.
2: Kan pe se o.
1: Emi ana ndun wi pe.
2: Ka lo.
1: Oko mo won ni moto.
2: Ojo ko de o.
1: Nigba ta fe mo lo le.
2: Oh yes sir.
1: Ni reverse o ba sise.
2: Lo ba ta ku.
1: Ji a reverse o sise
2: mo. Mo reverse o.
1: Bo la se wo ko reverse.
2: Adari wa yo.
1: Ojo buruko esi ko mi mu. Bẹ́ẹ̀ ni mo ń kasáàmù.
2: Kábíyèsí o.
1: Olúwa.
2: Olúwa o.
1: Olúwa.
2: Jẹ́ kí ìyá yóò wọlé.
1: Jẹ́ kí ìyá ìyàwó mi ó wọlé. Ìyá ìyàwó mi ò mọ̀ wọlé. Ọjọ́ burúkú ni o.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o.
1: Mi ò lé gbàgbé.
2: Ó yẹ sà.
1: Báyìí ni Olúwa wí.
2: Orúkọ Jésù.
1: Bí ìtàn mi bá yí padà.
2: Orúkọ Jésù.
1: Mo sọ tẹ́lẹ̀.
2: Orúkọ Jésù.
1: Ayé àlòkù jáde lára rẹ̀.
2: Amẹ́ Jésù.
1: Ó yẹ gbẹ ògo tuntun.
2: Amẹ́ Jésù.
1: Gbẹ ògo tuntun.
2: Amẹ́.
1: Ẹ sà.
2: Ó yẹ sà.
1: Fún wákàtí kan.
2: Wákàtí kan.
1: Ìyá níṣẹ́ ẹ̀ lọmọ
2: ni. Ṣé ẹ lọ ni o.
1: Mo ní mo dúró mo retí ènìkan.
2: Bẹ́ẹ̀ ni ó ń bọ̀ wá bá mi bí.
1: Òun náà ò bá wọlé.
2: Kábíyèsí o.
1: Ń bọ̀ yá.
2: Yẹ sà.
1: Ló bá dédé wọlé. Mo ní Olúwàdúà mi ti gbà.
2: Ayé ayé o mà ṣe o.
1: Mo sáré ti mọ́tò sẹ́yìn. A ti wájú.
2: Kábíyèsí o.
1: A tún ti sẹ́yìn.
2: Yẹ sà.
1: Bá a ti ń tì í.
2: Ẹ o.
1: Nìyá bá jáde wá.
2: Má mi jáde o.
1: Mo ní kílódé.
2: Jésù.
1: Mo ní epo yẹn ló dẹ̀gbẹ́ mọ̀. Ṣé là ń ti ọkàn?
2: Kábíyèsí
1: o. Tí ò wọ rìvásì. Mo kéde.
2: Orúkọ Jésù.
1: Ọba tó yí tẹ̀mí padà.
2: Orúkọ Jésù.
1: Kó yí tán rẹ padà.
2: Amẹ́ Jésù. Kábíyèsí Ọlọ́run o.
1: Ọba tó yí tẹ̀mí padà.
2: Orúkọ Jésù.
1: Kó yí tán rẹ padà.
2: Amẹ́ Jésù.
1: Ó máa ní agbára o.
2: Alẹ́ o.
1: Àtago mẹ́fà àárọ̀.
2: Mẹ́fà àárọ̀ ni o.
1: Ìpàdé á ti máa bẹ̀rẹ̀.
2: Ní ọ̀dì 13.
1: Lọ́jọ́ Wednesday.
2: Wednesday ló máa bẹ̀rẹ̀ o.
1: A ní ọ̀rọ̀ aṣọ funfun.
2: Aṣọ white.
1: White ni.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
1: Owó tí ò wọ́n.
2: Tí ò wọ́n rárá ni o.
1: Tó bọ̀ ọ̀ràn.
2: Tí ọwọ́ bá ẹran o.
1: O lè rin láṣọ sẹ̀lẹ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
1: A ní òwò wá.
2: O ṣe àwọ̀ wá bí.
1: O lọ máa lò fọjọ́ mẹ́ta.
2: Máa bọ̀.
1: Wọ́n jí orí òkè.
2: Nílé sà.
1: Iṣẹ́ wòlíì.
2: Kábíyèsí o.
1: La fẹ́ fọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ta ṣe. Iṣẹ́ wòlíì.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
1: Àrùnbá dalẹ̀ kan. Jajaba dalẹ̀ agẹ́dẹ́ bẹ́rù. Ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ bìjà. Gbẹ̀gẹ́dẹ́ egẹdẹrú ọgbọ́dọ̀ bìjà. Mẹ́rù mi dalẹ̀ kẹ́dẹ́. Mẹ́rù mi náà ṣe káyìnà. Ẹ̀yìn tí ẹ sàmì náà. Ayé òdì jáde lára rẹ̀. Ayé ìfàsẹ́yìn.

ọkàn ẹ̀dá ènìyàn kún fún kìkì gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀. Àyàfi dígí elédùmarè arínúròdì àmọ̀ràn ọkàn ló lè gbé jáde fọ̀ ọmọ tónítóní. Ẹ wá kú àmójúbà àkọ́tún ètò kan ètò kan. Tí ó máa tú pẹ́ẹ́rẹ́pẹ́ẹ́rẹ́ àwọn àbàwọ́n tó fi mọ́ ìdọ̀tí tó sodo sínú ọkàn ẹ̀dá ènìyàn. Dígí ọkàn, ohun gbogbo tẹ́dà bá jẹ́ tàbí gbèrò bẹ̀rẹ̀ láti inú ọkàn. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé ètò dé ṣàfihàn àwòrán ohun tẹ́dà jẹ́ nínú. Dígí ọkàn, ètò pàtàkì tí ó mú ìdàgbàsókè ohun àyípadà ire bá ìgbé ayé tẹ̀mí wa. Nínú èyí tí ìgbé ayé tara náà yóò sì máa fi èso ìwà bí Ọlọ́run tó ń ti ìgbé ayé tó ṣe wẹ́kú pẹ̀lú òfin Ọlọ́run hàn. Dígí ọkàn, ilé ìwòsàn tẹ̀mí lórí afẹ́fẹ́ níbi tí Ọlọ́run yóò ti máa ṣe ìwòsàn ọkàn gbogbo. Dígí ọkàn, ẹ pàdé Ọlọ́run iwájú oyè wọlé dúkìá Ọlọ́run lórí ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday láàrin aago mẹ́jọ sí mẹ́sàn-án òwúrọ̀. Dígí ọkàn, nílé iṣẹ́ rédíò tó ta wọn yọ yìí náà ni o. Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Dígí ọkàn, ètò tí ń tún ayé ẹni ṣe ṣàwòtán ìwà pátápátá. Ẹ máa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́.

kábíyèsí olódùmarè ipa ńlá tó borí ipa agbára tó borí agbára iná jojú ẹ̀rọ jojú pápá ńlá tí ń jó tọ̀húntọ̀hún ẹ̀ fúfúlẹ̀lẹ̀ tí ń ṣe gí okó jìàjìà fọlá ṣadé fàdírẹ́ra òwí bẹ́ẹ̀.

0: Àlàáfíà fún yín o.
1: Ẹ káàánú sá.
0: Ẹ káàsán mà.
1: Yes, I'm Olayide Ekuba speaking from Asadam. Okay.
0: Okay. Kí ló rúkọ àwọn dádì tí wọ́n ń sọ ṣọ́ọ̀sì yìí fún yín náà? Ẹ rántí ó kọ ṣọ́ọ̀sì yín.
1: Ọláìtàn Abiodun Isaiah.
0: Kí olúwa kó bùkún fún yín.
1: Àmì sá.
0: Ó yẹ kọrin máa.

0: Amen. Àlàáfíà fún yín o.
1: Ẹ
0: káàsán. Orúkọ yín àti ibi tẹ ti ń pè wá.
1: Olúwa tó sàn láti
0: Láti. Onírè. Ó yẹ kọrin ká fi yín lọ́hùn o.

0: bá ṣàfẹ́ra o, kàn sí dókítà rẹ.
1: Araba ni baba, ẹni abalaba ni baba. Diamond 88.7 FM. Àwa lára.
2: The time is 6 o'clock.
3: Ago mẹ́fà ti lù.
4: Láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ìlọrin ètò tí ọpọ́ sókàn báyìí ni ìdílé onígbàgbọ́ pẹ̀lú màmá wa Ajíhìnrere Abimbola Adékẹ́yè ti ìjọ Prayer Faith and Miracle Ministry orí òkè agbára Asadam Road Ìlọrin ẹ máa bá wa ká lọ.